0: Ya, HFM, Moi No Moi, pukul 8.33 minit Hooper bersama Ruin, Reza dan juga Vicky ke udara. Yes. Kata segmen Ma je. Ha.
1: Gajuk asyik lah seperti biasa. Yeah. Jadi untuk rakan kahit dan mungkin sedang bercuti ketika dia. Selamat bercuti, selamat mungkin ke cik-cik maluar dah ya.
0: Betul.
1: Cik-cik maluar. Sebab family pun, anu dah Reza, sempat juga yang cik-cik rumah ambil family lah. Memang masih joy juga Moi.
0: Yelah kan time-time cuti kan.
1: Yelah. Patut yang heran. Dia pun cuti dia dah. Patutlah.
0: In pun heran semalam. In heran akan cik ATM lah kan. Cik akan sepuluh yang heran. Masuk-masuk kosong. Pada dia hari Senin. Rupanya cuti.
1: Nasib baik. Eng pun risau. Entah tak cuti terus. Ya.
0: Eng rasa macam masuk-masuk. Bukan zombie ke dia kan? Rupanya cuti.
1: Ada mesti selalu enjoy neng.
0: Dia memang kuat-kuat drama.
1: Drama.
0: Okay.
1: Baik, sambil-sambil tu juga Reza ya. E-Hawk pandai juga antara perkembangan semasa lah. Ada berlaku kat negara ini antaranya berkenaan Dun Johor Debubar lah ya. Dun DUN ataupun Dewan Undangan Negeri Johor Debubar tetapi dibubarkan berkuat kuasa Kabinet Sengon dia semalam lah ya. Untuk pihak laluan kepada pelaksanaan Pilihan Raya Negeri PRN ke-16 lah. Kongsikan juga demi pasal. Ada demi pasal menerusi SPR juga. Demi kuat maklum, sidang media DBU yang amat berhormat Dato' On Hafiz bin Ghazi, Menteri Besar Johor, mengenai pembubaran Dewan Negeri Johor ke-15 pada Kelemet lah. Demi pasal juga tarikh-tarikh penting dan akan BU juga menerusi Nana Mesyuarat Khas. Dia akan membincangkan tarikh-tarikh penting lah untuk PRN Johor ke-16. Haji ceritanya. Okay, mungkin kongsikan juga memberi perkongsian.
0: Ada perkongsian ataupun cerita ku yang berlaku ku Perak pai-pai ada. Di mana menurut Instagram berita TM, operasi mencari dan juga menyelamat SAR pendaki Jaslinda Saludin ku Gunung Batu Putih memasuki hari ke-8. Dan akan dibantu oleh My Head lah. Daripada orang kampung Kampung Ampang. Jadi Haji Ilai masih lagi dalam rumah Haji proses pencarian. Berkenaan dengan dia punya ataupun mangsa dia. Jadi dia sebagai rumah Haji sebahagian ataupun my rakyat Malaysia dia, dia doang akan yang terbaik lah untuk dia punya mangsa Jaslinda Saludin supaya berjumpa dan kijuk nunung nong jalan pulang lah rumah Haji kan.
1: Diperke bila balik lah. Jadi untuk Maihi dia ataupun Mai dia menggunakan media sosial, elakkan kalau boleh spekulasi lah.
0: Betul.
1: Agok hi uis barang benda-benda hi pasal benda-benda teknik lah ya. Doa benda-benda bawah sebab hi memang harapkan kepulangan dia pastinya ajalah ya, dia bikat je lah.
0: Jadi ini pun difahamkan sebab mah biguna hikmat Maihi dia sebab kepakaran.
1: Betul.
0: Kepakaran Maihi untuk masuk ke contohnya yang penting adalah serak lah kan. Serak haji yang menjadi ngerom haji benda yang biasa lah untuk Maihi kan.
1: Dia pakar kan selalu nasib serak je. Dia dah panik selok belok je. Haji kepekaran Noi lah.
0: Jadi seman yang bor-bor lah. Betul. Untuk dia punya mangsa dan juga operasi ada supaya mangsa dapat kijuk lah. Walaupun bukanlah semain bukan net, cuma yang pentingnya ialah kijuk lah. Kan
1: ada pun hining juga hining pasal masih lagi pasal budak dah. Naik pasal debi akui juga ia pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Syaini Saidun. Kipasal lebih 22 penduduk Mai Kampung lah, Ju Kampung Mai Hi Ampang Wuh. Pernah cip.
0: Hampir pernah lagi.
1: Tapi ingin rasa pernah cip. Pernah lalu juga. Relah Kuala Wuh. Dia kipasal juga akan dicerah, dipecahkan kepada kumpulan lalak, ya kumpulan macot, dengan difokuskan kawasan keluar trek laluan utama antara kem Sukaneka di Gunung Rayu. Haji ceritanya lah ya. Jadi Pak Bawa setarik Rohit akan kongsikan lebih terperinci. Jadi mungkin di kalangan kek mau pengalaman kek yalah mereka membantu pihak berkuasa. Betul. Boleh juga okay, berkongsi kita punya pengalaman je lah.
0: Mungkin juga antara rakan pendengar yang mungkin pernah berpengalaman menjadi malim gunung ke
1: betul.
0: Sebab dia kan melibatkan cenan-cenan.
1: Betul.
0: Yang pastinya malim gunung adalah mai penting untuk dalam dia punya aktiviti hiking lah sebagainya.
1: Kira memang pengalaman lebih lah tempat je. Baik. Okey, kira pun dia akan kongsikan juga. Saya juga berkenaan info-info cuaca juga pada hari ada menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia lah.
0: Jadi mama pun Jo Ibu Not dengan lagu Ju nyanyian baru.
1: Oh, okey.
0: Lelaki tak kacak
1: ngroyen. Lelaki tak kacak.
0: Baba belaes.
1: Baba belaes. Oh. Pakar eh.
0: Hello, pakar dah. Eh, dah boleh saya cakap sini dah. Okey, jom layan lagu Jo nyanyian baru. Okay. Lelaki tak kacak. Ashfm.
1: Moin moin.

Wadiah, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gah tepen terloi nu syahrul amizi. Gah seterusnya. Malam-malam individu yang enggan prinsip rukun negara tak layak ungkelar sebagai warga negara yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah rukun negara yang berkenalkan pada tahun 31 Ogos 1970 telah menjadi asas mengenai membina semula perpaduan kaum yud kestabilan negara. Seri Paduka Baginda menzahirkan seruan agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara yud akan menjadikan amalan hidup sebagai rakyat Malaysia. Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum itu telah membuktikan perpecahan kaum yang mendorong menggugat keamanan negara dengan rekod contoh peristiwa 13 Mei 1969. Rakyat unsuru supaya rekod iktibar agar terjadi seumpama nak tidak nak terulang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terus natetuh engkloj serta nafak sabat tinggi-tinggi penghargaan menyambut Sultan Ibrahim dan Bali naungan dan kebijaksaan Seri Paduka Baginda namun negara berteraskan prinsip raja berperlembagaan engkau demokrasi berparlimen entek naungan yang di-Pertuan Agong. Kerajaan Madani terus melaksanakan tanggungjawab mentadbirkan negara dengan penuh dedikasi yud berkeyakinan. Pengesahan umur pengguna media sosial mula mengkuatkan ISDO hanya individu yang berumur 16 tahun membalik yang benar untuk naket kod akaun PAI dan platform media sosial berlesen. Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia MCMC maklumkan langkah nak melaksanakan menerusi penguatkuasaan KOD akan perlindungan senior-senior yud kod pengurangan risiko entek Akta Keselamatan Engkelot Talian 2025 onsa berguna penggunaan media sosial. Sama ada proses pengesahan umur akan UTL secara berperingkat yang kalau tempuh 6 bulan penggunaan yang kenal pasti umur entek 16 tahun dan akan mengikut tempuh 9 bulan sebelum untuk turut atau nak meminda agdata sebelum sebarang kesekatan kenakan. Peraturan nak melibatkan platform media sosial blessing termasuk Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Kegagalan mematuhi boleh mengenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara anak Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadlin maklumkan proses pengesahan untuk tersebut sekaligus menjadikan anak langkah penting mengarah usaha yang lebih menyeluruh dan kalau yang bentras isu penyebaran berita palsu yud kandungan fitnah dan kalau media sosial seperti titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyeru agar pemantauan terhadap penyebaran berita palsu yud kandungan fitnah terus memperkasa. Menurut langkah anak penting untuk menjadikan pertama senior-senior entek yang umur 16 tahun akan menjadi mangsa mengenai pengumuman engkau talian yang unak isu jet terlalu lebih ada sebar dengan terlalu mudah tambah nak akan langkah susulan yang perlu ekor termasuk terhadap platform-platform yang mengingkar. Operasi KK ia melamat Jaslina Saludin dan ia Gunung Batu Putih membantu non-community orang asli inya kampung Ampang Wuh pengarah Jabatan Bomba ia penyelamat Perak Datuk Sayani Saidon atas tu operasi ia memperkuat lagi ia penyataan komuniti tersebut untuk membantu proses nekek yang boleh nak mampakkan hasil. Menurut Datuk Sayani, komuniti nak menawarkan khidmat secara sukarela dengan kekuatan 22 individu dengan fokuskan nekek dan kawasan beg daripada trek mendaki. Polis menahan Nar Behbu syaki terlibat engkau cubaan sejajar kabel memiliki Telekom Malaysia dan taman rapat Setia Pai dan Perak selepas rakam kejadian nak tular menerusi media sosial. Ketua Polis Daerah Ipoh SCP Muhammad Najib Hamzah natih tuh Nar suspek yang berumur 34 ayo 38 tahun nak umtahan dan ni restoran ia kuasa bercam siasatan berapeti ni baba daripada Wenak memiliki ni rekod kes jenayah
7 rekod kes dadah, manakala naik lagi mempunyai 3 rekod kes jenayah. Kes usasan Entek Seksyen 376, Ayat 591 Kanun Keseksaan. KPDN Selangor terawal 9 notis terhadap peniaga NY Negeri nak merusi of kesan 6.0 yang keluar memastikan Tok Mok terayuh harga yang Tok Musnah Sabah. Berikut situasi global pengarah Muhammad Hanif Hassan Asri Netehtu notis nak Entek Seksyen 21 Akta Kawalan Harga Iod Anti Pencatutan NY 2011 nak terawal untuk mendapatkan maklumat terperinci berkaitan dengan harga iod kos barang daripada peniagaan terlibat. Unak nak merupakan langkah industri agar peniaga tok sekali nak ekor kesempatan susulan krisis tenaga global. Kementerian Kesihatan KKM agresif nak benteras aktiviti penjualan ia periklanan rokok elektronik secara engkau talian selepas selaras dengan pelaksanaan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852. KKM memaklumkan telah nasiasat NU 10 saman sewa wang yang melapor menerusi media sosial. 4 lagi daripada laporan berkenaan telah terbu NU MCMC untuk tindakan sekatan manakala baki masih lagi enclosed sasatan. Sekian gah temen Rashid FM gah nasunting Nong Nur Azizah Muhammad Nong Pusat Berita RTM. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

0: sekali mimpi dah.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.
2: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Salam sejahtera. Saya Azri, anak lelaki Satun dari suku kaum Jakun. Saya bekerja di Jabatan Kemajuan Orang Asli sebagai pegawai Jakua daerah Hulu Selangor. Kepada belia-belia kita yang di luar sana lah, untuk makluman, sebenarnya kita ada banyak peluang lah, peluang untuk kita memajukan diri kita. Sebab saya lihat banyak belia-belia kita yang apabila tamat persekolahan menengah, mereka tidak tahu ke mana hendak pergi lah, terutama yang mempunyai mungkin pencapaian yang kurang memuaskan. Sebenarnya kita ada banyak pusat-pusat latihan ataupun institut-institut kemahiran TVET yang menawarkan peluang kemahiran kepada belia-belia kita lah. Dan saya juga menyarankan kepada belia-belia kita ni supaya berusaha lah, kena sentiasa untuk ada sifat untuk bersaing, ya, kerana kita ada potensi pada diri kita yang kita mungkin tak keluarkan. Kita sebenarnya boleh buat. Kalau nak dikira dengan bangsa-bangsa lain, kita sebenarnya sama saja. Mungkin kita ada sifat rendah diri kita tu masih ada, yang menyebabkan kita tak mengeluarkan apa yang kita ada, kemampuan kita. Sebenarnya kita boleh bersama-sama tanding dengan belia-belia yang lain lah, terutama dalam pelbagai bidang. Sebab belia kita ni sebenarnya adalah pemimpin untuk generasi akan datang. Sekarang ni kerajaan menawarkan banyaklah peluang pekerjaan, kemahiran kepada belia-belia kita. Saya harap belia-belia kita di luar sana rebutlah peluang-peluang keemasan yang disediakan oleh pihak kerajaan, ya, pada masa kini. Kita pihak Jakua sentiasa memberi peluang kepada belia-belia kita, membantu belia-belia kita untuk meningkatkan diri dan dapat berjaya di dalam kehidupan mereka lah di masa akan datang. Asyik FM.

0: Asyik FM. Kepada belia-belia yang di luar sana, sekiranya anda tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran, anda sebenarnya sudah didedahkan dengan banyak kursus-kursus kemahiran. Jadi bangkitlah, lihatlah sekeliling bahawa banyak kursus-kursus yang boleh yang anda jadikan sebagai satu tapak melangkah ke hadapan. Tapi sekiranya anda yang boleh belajar dan melanjutkan pelajaran, teruskan, kerana peluang anda tidak sama seperti kami dahulu. Jadi rebutlah peluang itu dengan sebaik-baiknya. Asyik
1: FM. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

0: M dan sebagainya. Majoritinya masih mengambil pelajar lepasan sekolah. Lepasan kata lima lah maksudnya kan. Tapi kalau memang minat nak masuk awal, masuk ke KV. Umur 16 dah boleh masuk.
1: Betul. Okey, baik itu dia. Okey, nampaknya kita berehat sekejap Reza.
2: Betul.
1: Doktor boleh berehat sekejap. Maksudnya kita akan semua semula dengan topik kita bersempena dengan Hari Tibet Negara 2026. Terus saya Anasya FM.
3: Moi Lumoi.
4: Terus dengar.
3: Moi Lumoi. Asyik FM.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM. Moi Numoi.

0: Ya, abi karemen, kokong pulau jis, tengok ngalah asik FM, moi no moi, lain daripada yang lain. Ngalah asik FM, lain dari kok lain, moi no moi.
1: Asik FM, moi no moi.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah semong. Ya.

Ya, Syirik FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Jadi selamat daripada East, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kasih sayang, salam umur nak kasih serumpun untuk rakan-rakan perantau dan yang berada di kawasan-kawasan kampung itu. Jadi berkembang enjek jam 12 teh, kembali lagi bersama Ayik ke Udara, yang bertemankan enkloi segmen Mahi Asyik ke Udara. Jadi ucapkan terima kasih rakan penyampai atas bertugas enkloj Adelaide Sema, iaitu DJ Wiki, yo DJ Reza. Bertugas 4 jam ke udara daripada jam 8 ya hati sampai lah jam 12 teh, iaitu enkloj segmen Gahju Asyik. Jadi pasti lebih perkara yang Mej berkongsikan wena atas untuk yo kenember, pendengar kenember. Jadi semoga elok yang berkongsi wena, elok yang gagah semasa yang better lah. Semoga kenapa benda nak bermanfaat untuk yang kenapa untuk ISDO. Dan ISDO sebenarnya adalah Islasa. Bersama dengan 2 hari bulan 5 2026. Jadi ISDO untuk rakan-rakan pasti mok yang bercuti. Kebanyakan yang bercuti lah. Malah yang bekerja nak selamat dan bekerja. Yang paling penting ucapkan terima kasih banyak kenapa kena nak setia lagi bersama akan di Asyik FM. Semesti moi nong moi lain daripada yang lain. Jadi yang puduh bersama ia, iaitu tak lain tak bukan. Sembong suara pun mesti kenal lah. Malok hai kenal. Malok yang tak kenal lah, salam kenal. Malok yang hai kenal lah, eratkan lagi punya hubungan persaudaraan, perkenalan. Jadi bersama ia puduh, ia jam 12.10 minit pada istih bertemankan Enklore Radio Asyik FM, iaitu tak lain tak bukan lagi ia, Mizi aka Pak Abu ke udara, bertemankan Enklore segmen Mahi Asyik. Jadi yang kenapa nak tak semong seperti biasa untuk pembukaan segmen ye jam 12 teh. Macam biasalah semong suara lempoj menlar genabag umur pentak tren lei menong menmo menko. Jadi nak tak iter lei genabag nong jali jali Kuala Betis nong pos how nak trailer genabag yayek jelmol lah. Jadi macam biasa lepas genabag semong lagu seterus macam biasalah. Malau yang biasa bersemong ye itrailekan galak baji akan bersemong lepas lagu duh semesti akan esemong berona grading gradong nong men aya men amo umpeta aya no aya no bercantuk aya no pepo. Jadi nak lah cerita relo pun teruskan kesetiaan yang bersama akan di jangan kemalu-malu teruskan bersemong pelbagai info yang me pelbagai hiburan yang me pelbagai benda yang bermanfaat akan iterlaikan untuk inyo kenember. Dan untuk kenember malu yang free-free puduh enkloiding mungkin tengah busan lah kun, tengah busan gel-gel kloiding cuti tak bekerja lagi, boleh buka live TikTok Asyik Bodoh sedang berusaha langsung ketika bodoh mungkin nyemcin nyom oi lagu pun boleh je lah ibu kan isu memandangkan isu cuti tak ada hal cocin oi lagu ibu kan lah. Bukan senang, bukan selalu buka lagu-lagu doh kebiasaannya layak lah kalau is bekerja doh layak pada jam 8. Tapi untuk ye doh ibuka lah cok channel oi lagu nak mau lama doh maklum komen TikTok doh terlalu ikan lagu baju simple he oi lagu he tak ada hal tak mau ilok-ilok kongsi yang lain. Kalau selebih nak cian kongsi mungkin cian trailer gah ataupun cian ok pesanan ma rakan-rakan ma family masa oi yang special boleh ya kongsi enkloj live TikTok doh boleh ataupun bolehnya kongsi enkloj WhatsApp Asyik FM iaitu enkloj talian 013-3151-600. Okey, lagi kena jom semong aneng lagu pembulaan iaitu lagu Nung Ramlan Timos dan lagu bertajuk Grading Gradong ke udara. Jadi jom semong aneng moi nung moi lain daripada yang lain.

0: Jom sembang Asyik FM. Moi-moi. Lain daripada yang lain.
1: Lagu info dan semasa hanya di MyHit. Asyik, asyik, asyik.
2: Ya, jadi kena pun nak sengmong lagu Non Secret Band, Gadis Pujaan. Okay, jadi kena pun lagu Datuk sebenar, bukan pemilihan ni lagu Datuk. Lagu Datuk sebenar permintaan ataupun pilihan daripada pendengar yang sedang urut layan yang keluar ruangan komen TikTok. Iaitu Zeg. Lagu Datuk nak tailor sebenar Zeg Natu Atik untuk gadis-gadis pujaan yang di luar sana. Mungkin mok lah para-para gadis-gadis para-para alih-alih yang tengah bersengmong puduh. Jadi semoga boleh terima dengan henum yang terbuka lagu perkongsian daripada Zeg dan Atik. Dan itu nak Atik bertanya mana Atik. Zeg mungkin telah lagu Atik mok macok-cok lah someone special ke mana sama yang istimewa ke ataupun soalan yang berdekatan. Tapi jawapan betul I rasa macam ge cedet lagi sebab bukan senang umroh nak daripada Nei Kemis daripada Baba. Natu Datuk, gadis pujaan paling bertahta di hati. Nombor satu, sudah semestinya Natu Datuk, my mom. Cinta yang pertama untuk para-para behber adalah Amir. Cinta yang pertama. Kasih sayang yang umrut tak belah bahagi. Kasih sayang yang takkan terputus umrut sampai bebel kecuali dipisahkan daripada umrut nak takdir bertak hati untuk nakon nyawa salah satu antara kemis ataupun bo lah unak lah ano nei yang tak dapat halang perpisahan. Jadi lelu pun hidup nak pasti tapi umrona kehilangan masa umrona ajal pasti je. Jadi lelu pun malu yang masih mau ambil apa nak jaga lah ambil apa nak dengan meja. Dan untuk rakan-rakan, gadis pujaan atau mungkin rakan-rakan mok yang mempunyai pasangan. Jadi, jagalah pasangan dengan mej-mej. Semoga nyob dapat jodoh yang mej-mej, pasangannya mej-mej. Jadi, lelup pun, malu yang tak dapat nak contoh like berkawan bertahun-tahun. Tapi, tiba-tiba berpisah. Jadi, jangan bersedih lebaji lah. Anggap unak sebagai takdir pada tak hati yang nak memisahkan bahasa nanak bukan sesuai dengan bahasa nanak bukan jodoh untuk Okey, jadi kenapa untuk jam 12.26 minit pada istih masih lebih bertemankan di Mizi ke udara yang close segmen My Hit Asyik ke udara dengan lagu yang terus iaitu Nen Put Rama-rama band atas permintaan rakan yang kalau TikTok lejek nak trailer mungkin nak merindui seseorang lah cina doa atas atas elek lah dan pedo pelbagai mana aspek lah itu nak bukan setakat paper benda sama paper benda pun sama paper situasi pun sama aja paper tempat pun sama aja jadi paper doh macam-macam benda boleh paper dah. Okay, jadi saya mahu kena ingat Nenput ke udara rama-rama main. Moi-moi, lain daripada yang lain.

0: Frekuensi Selangor, Putrajaya, Pahang Barat, Bentong, Temerloh, Perah, Kuala Lipis, Cengke, Marat, Merapuk, Perak, Sungai, Trola, Slim River, Tanjung Malim, Negeri Sembilan, Nilai, Mantin, Simpang Durian, Seremban, Rembau, Port Dickson, Jelebu, Jemput, Melaka, Masjid Tanah dan Lubuk Cina 102.5.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Ya, jadi nanti saya mong lagu Nong Iska, lagu bertajuk Empani Talih Ali Nong ke udara ini jam 12.41 minit. Daripada East Bali, kita masih lagi bertemankan Yip Mizi ke udara, bertemankan Enclosed Segment Maihi Asyik ke udara. Jadi dulu pun diucapkan terima kasih Mayam Kenemba kerana teruskan kesetiaan you bersama Kandi. Jangan kemalu-malu dan elok-elok pun untuk rakan-rakan pendengar Kenemba yang sedang bersemong 30 tak kira saja elok yang berada sama ada di kawasan-kawasan perantauan ataupun kawasan-kawasan mekampung tu. Jadi Mayam Kenemba elok gah momen amo momen aku elok tau meneleh men cacok-cacok men pe men keman men wah tak ikap Kenemba lah baru get ikap nak. Jadi elok pun Mayam Kenemba harap dalam keadaan yang sehat jam 12 teh dan hari Selasa dan 2 hari bulan 2026 bulan 5 doh. Dan tu iwal je untuk tok batin Kenemba JK kampung yang bertugas menjaga keamanan kampung dan kemajuan kampung jadi harapnya Kenemba pun dalam keadaan yang sehat. Jadi melok-lok rakan-rakan yang tengah memandu nak selamat memandu, berhati-hati memandu memang mungkin nung kampung nung ketua anduwe tempat kerja ataupun nung kawasan kerja do memang mak perkampungan bercuti memandangkan isu cuti mungkin nong jam ge sesak ge. Jadi anu hi ichen kosikan ge gah semasa info trafik. Jadi anu hanya kawasan Tapah, Magoping Matapah, trafik na perlahan daripada Goping Matapah. Jadi berhati-hati memandu dan trafik na perlahan ma arah selatan. Enong RNR yod Sungai Perak ke Terowong dan trafik na perlahan je arah selatan menong Perai ma Juru dan nong trafik na perlahan di kawasan utara nong RNR Air Keruh mas simpang Ampad. Jadi you kena berhati-hati memandu ketika puduh trafik mungkin na perlahan dan untuk pemandu-pemandu atau kisah kenderaan enjuh ke ringan ke kenderaan kereta motor ataupun lori berhati-hati memandu and you masa-masa jam doh dan patuhi had kelajuan yang telah ditetapkan dan jangan paling pentinglah jangan teluk mahenset ketika yang tengah umur memandu ataupun bergurau ma rakan sebelah ke jadi berhati-hatilah untuk yang kenemba. Okey, kemudian lepas tu jam satu tepat kali akan diuk lawan gate untuk rakan penyampai nak trailerkan gah utama berita dialek Nong Semai. Jadi terus saja saya mong well lagu Nong DSL Rindu Merindu lagu dote permintaan rakan yang kalau TikTok dak ate sebenar malau iri ate Azrul dia we nak jo dak kata merindui seseorang yang special lah cina dote nak merindui pasangan lah kata lah pasangan dak ate tok mempunyai tempat-tempat lain telefon tok memok lah cerita nak lepas nak cerita berkawan well 7 tahun lah natun ate. Bukan senang untuk menjalin hubungan manis sama yang tepat tok belain. Lepas nak menjalinkan hubungan bertahun-tahun. Jadi lelupun didoakan semoga berjodohan sampai ke pelaminan lah untuk rakan enak ate. Lelupun je bersama dengan Rindu Merindu DSL ke udara. Moi nang moi, lain daripada yang lain.

Ya, jadi kena buat atas sengmong lagu Nong Kajol yang terkait dengan lagu bertajuk Kerde. Ataupun cik tu menu nak rahsia lah. Jadi, pelbagai umur rahsia dan kerende ada pada sengmong itu yang terelek. Seperti contohlah kalau rahsia rezeki daripada tak hati terelek, perancangan daripada tak hati terelek. Jadi, ilok yang nyob-nyob rancang itu ataupun nyob sediakan itu mungkin tak tercapai ataupun tak jadi nak jangan merona dibak macam urut seorang nak gelojoh lah. Jadi, kena sentiasa bersabar. Umur seseorang nak sabar nak indah. Jadi sentiasa kena page poj. Kalau nyob jadi seorang yang bersabar, umur satu hari nanti akan mendapat umur nak hadiah yang special ge. Jadi lupa lepas tu akan saya mong berita ge yang tepat jam 1 ke udara. Jadi jangan kemalau-malau teruskan kesetiaan nyob bersama akan di Kenamba. Dan jam 12 teh berhampiran ke jam 1 teh untuk main amau main aku yang berada umur masalah ke Rekti Bali. Jadilah mungkin boleh lah berhenti berehat ane mungkin cuaca bad boot ke untuk ano hilangkan punya bad care lebih jitu. Eke lah ane pundok kami pangkin nak ke berehat ane menjai nak ke ataupun eke tempat-tempat yang sejnya untuk berehat cek-cak ni lah. Jangan umur nak berpaksa kerja tem-tem-tem berbutih memang lah umur nak kerja ri. Aduh. Ikut masa hari kadang-kadang nak cuti abil tim kerja abil macam gek murahkan kalau TikTok kita nak kongsi macam gek abang Kamil lah kita nak kongsi nak dan nak kongsi kita naro yedo kerja hari cuti pun kerja naro tak cuti pun kerja aje nar-nar sama aje bekerja. Dan untuk iwa lejek untuk rakan-rakan yang memerantau mukasan-mukasan sen oiteh yang kerajaan nak selamat berkerajaan jangan wel sambil kerajaan nak jagalah keselamatan ni sambil kek-kek rezeki sambil nak main keselamatan main kesihatan pun kena jaga kalau kesihatan ni tak jaga lah yang kerja jadi terpaksa MC lah umur cerita nak jadi kena jagalah kesihatan nak malu yang tengah mandu nak pun selamat memandu boleh berhenti ini kawasan-kawasan yang boleh berhenti seperti Kelonong Highway tu RNR ke ataupun analog grey yang enjur lah boleh berhenti berehat nak tepat cek-cek muat tandas ke kalau untuk rakan-rakan yang beragama Islam nak boleh berhenti akal sebab tak lali akan nama waktu-waktu untuk menunaikan solat. Jadi lalu pun jom saya mohon yang lagu Nong Alias naik lagu nak bertajuk Lukah dan Tanjur. Jadi jom saya mohon yang moy-moy lain daripada yang lain.

Salam sejahtera, salam Malaysia Mandani. Gasemai adeh biperloi, ya Reza Izini Rajemi, gas seterusnya. Numam keral tempatan bitahan bagi membantu siasatan berhubung kemalangan dat melibatkan 5 individu ku Jalan Renggam, Simpang Renggam, Keluang. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Baharin Mohd Noh Kisure, keral berusia 19 tahun Haji berpercaya KN secara laju rumululu bersama anak-anak lagi kereta di KN iaitu naik keral. Insiden Haji berlaku apabila kereta KN iaitu naik suspek hilang kawalan sebelum kimut nung bertentangan rumerempuh 4 kenderaan dekila. Hasil ujian saringan teunom mendapati keral Haji negatif dadah. Polis turut naik rampas kereta milik suspek bagi membantu siasatan. Kes bersiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 Rules Seksyen 42-1 Akta yang sama. Sementara Haji, suasana pilu menyelubungi perkarangan Masjid Al-Muktafi Bilal Shah telah jenazah 4 neperingat dedat Katinas Haji selamat tiba kira-kira pukul 8.40 upar adih. Terimbak jenazah disambut mai peringat, kawat, rumah setempat dan ikut peluang untuk naik ok penghormatan terakhir memangsa. Telah disolatkan jenazah BN di Tanah Perkuburan Islam Bandar Al-Muktafil Bilal Shah untuk berucup. Nuam Keral berusia lingkungan 20-an kini telah menjadi mangsa samun memabitkan nar suspek bersenjatakan parang kukola ketil Kedah Huper Idui. Ketua Polis Daerah Baling Superintendent Brandon Anak Richard Joe Kisure, kejadian berlaku apabila mangsa didatangi narkelar naik hood motosikal jenis Honda berwarna perak. Menurut ilai nar-nar suspek masing-masing bersenjatakan parang, rumangsa mengalami kecederaan kukui bahu rusiku. Kes bersiasat ku Krop Seksyen 394 kandung kesiksaan. Operasi mencari ruh menyelamat pendaki kerdul Jaslinda Saludin dilaporkan hilak ku Gunung Batu Putih Tapa berdepan cabaran JIS ruh keadaan muka bumi disukar. Timbalan penguasa bomba 2 Muhammad Asrizal Kamuruzaman Kisure sagup berkelompok tiupan pinoi kuat ruang sempit dikelilingi kening tebal menyukarkan operasi udara digunakan pesawat MI-17 Jabatan Bomba Ruh Penyelamat Malaysia. Hilik Kisure proses menurunkan ruh menaikkan 32 anggota penyelamat melalui teknik winching perlu BOI dengan pantas bagi nak elakkan risiko gangguan mekanikal ku sistem hoist. Operasi SAR Jaslinda masih diteruskan. Ketua Kumpulan Jenayah dikenali sebagai geng Rames dihadapkan ku Mahkamah Seksyen Alosta atas pertuduhan yang sertai Kumpulan Jenayah Terancang. Kumpulan berkenaan aktif ku kawasan Sungai Division Sungai Petani Kedah. Bagi harap pun, TikTok pengakuan direkodkan juta tuduh Ramesh Gomida Rajan, 37 tahun, kata pertuduhan dibacakan ku hadapan hakim. Joy kertas pertuduhan tertuduh didapati kejadi ahli Kumpulan Haji antara Januari 2024 lalu 4 Disember 2025. Pertuduhan BUI, Joy Seksyen 130V-1 Kanun Kesiksaan, dia memperuntukkan hukuman penjara tok kurang 5 tahun, ruh maksimum 20 tahun jika disabit kesalahan. Numam Keral di Kota Lemas masa liloi menyeberangi Teo Batang Hari ku Kampung Perangap Sungai Pahang Temeloh Hupernet. Penolong pengarah bagian operasi dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang Muhammad Salahuddin Isa Kisure, mangsa Samsul Azmi Usyuri 41 tahun dilaporkan celok yaitu arus Teo Batang Hari kata kejadian Haji. Menurut ilai pihak bomba naik ke panggilan kecemasan ku pukul 7.30 huper. Ijeng oi 7 anggota Ju Balai Bomba dan Penyelamat BBP Temerloh rupasukan penyelamat di air Ju BBP Bengit Angin telah diarahkan ke lokasi kejadian. Usaha mencari ruh menyelamat masih diteruskan. Pasukan Gerakan AM menahan Numam Keral
perlu merampas 100 bungkus teh ketum bernilai kira-kira RM5,430, kata Opstaring Wawasan. Kudana de Kuku Desa Wirajaya, Gual Periuk Pasir Mas Idui. Menurut Komander Brigade Tenggara PGA, SAC Ahmad Ruzin Hussein Serbuan BUI telah senai terima maklumat kegiatan memproses rumah jual teh ketum ke lokasi Aji. Ngerok ilai hasil pemesan kudek Aji menemukan cecair kehijauan di bisyak teh ketum selain peralatan memproses. Suspek berusia 40 tahun Aji turut didapati positif dada, rukis disiasat kukrop Akta Racun 1992, Ruk Akta Dada Berbahaya 1992. Sukan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC yang putuskan untuk naik permut jawatan Presiden Kehormat kata cadangan Statut PAI Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM 2026. Setiausaha Agung AFC Datuk Seri Winsel Paul John kisure jawatan Aji Bineng tak lagi relevan kata takbir urus bola sepak moden perlu tak diamalkan jabatan induk seperti Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Ngerok ilai cadangan Aji adalah sebahagian 94 artikel dia akan dibentangkan ke Kongres Luar Biasa FM Khamis Adik. Diturut ditekankan pelantikan jawatan kasa berdasarkan kepakaran bidang masing-masing. Sekian Gasemai Juaisyah FM, berita disunting oleh Nur Azizah Mohamad, Jupusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: kampung pun sebelah. Joklah bersembang Asik FM. Moi no moi.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik, asik.

Ye Anis binti Halim dari Kampung Postuen. Sengong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, sengong. Nggak.

0: lain daripada yang lain.
1: Ya, jadi Natek Sengmong, lagu Nong Resambin, nenek lagu bertajuk Usel, lagu Natek Permintaan ataupun perkongsian rakan iklan TikTok iaitu Jana. Jadi dulu pun Asyik FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Masih lagi bertemankan Ye Mizi aka Pak Abu ke udara, bertemankan Enkloj segmen My Hi Asyik ke udara. Okey, untuk rakan-rakan yang beragama Islam, selamat menunaikan solat. Mungkin hari nama waktu untuk rakan-rakan yang hari waktu ketika puduh, amal yang tak lelai waktu lagi boleh bersedia untuk menunaikan solat. Dan untuk rakan-rakan yang tengah memandu nak, bolehlah berhenti aneng kawasan-kawasan yang mau surau ke masjid ke. Kalau surau dah R&R, mok kod. R&R, mok. Jadi boleh berhenti anak untuk menunaikan solat. Aneng. Benda wajib kena tunaikan aneng. Lepas nak baru, benda-benda Moi teruskan punya perancangan. Okey, jadi anu ye mengenai perkongsian iaitu untuk gah semasa trafik and jam 12 atik trafik dan perlahan enung arah utara daripada R&R Ayi Keruh Masimpang 4. Jadi panu berhati-hati untuk rakan-rakan yang berada kawasan nak. Dan maklumat awal kemalangan enye kilometer 107.7 enung arah selatan enung Sungai Petani Mabertam, jadi trafik pun jadi perlahan ketika puduh. Jadi berhati-hati memandu untuk rakan-rakan yang berada dan kawasan-kawasan yang telah disebut nak ate. Dan unduh yang pai pada jam 1.21 minit ate and ye kemalangan and ye kilometer 147.7 enong arah selatan daripada Juru Mabukid Tambun. Jadi tok mok lorong ke terhalang, jadi trafik pun dah perlahan. Jadi itu rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan yang telah disebut, atik berhati-hati, patuhi had kelajuan yang telah ditetapkan. Pudu lebih selagi kes-kes kemalangan berlaku enye nong raya . Jadi untuk rakan-rakan kalau sambil memandu nak, janganlah telu hense, jangan bergurau. Janganlah en macam nong enderi kadang syok-syok. Kadang-kadang en rek nak bukan nak melibatkan nyawa ari kadang-kadang nak melibatkan nyawa sen oi. Jadi unaklah kena jagalah anak-anak. Kalau benda nak tahu nak melibatkan diri-diri, kadang-kadang masin. Oi. Jadi dulu pun didoakan semoga kenaba segala urusan yang dipermudahkan. Semoga perjalanan nyob umruna berjalan dengan match. Semoga nyob boleh destinasi yang nyob tuju dengan keadaan yang selamat. Jadi dulu pun jangan kemalu-malu, teruskan kesetiaan nyob bersama akan di. Jadi lagu yang seterusnya, well, jom semong. Lagu Nong Kamil Alang, lagu bertajuk Habarih ke Udara. Moi Nong Moi. Lain daripada yang lain.

Ya, jadi Datuk Semong, lagu Slam Nur Kasih, lagu Datuk perkongsian ataupun permintaan lah rakan Angklung TikTok iaitu Ika. Jadi terima kasih untuk Ika atas perkongsian lagu untuk pendengar-pendengar Kenamba yang sedang berpuduh, yang berada di kawasan-kawasan Nung Highway, di kawasan-kawasan perantauan dan rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan perkampungan. Mabek tu memin amu, memin aku ialah mungkin puduh yang tengah bersengmong. Jadi lo pun jam pun menunjuk puluh jam 2.04 minit dengan Abang Balik. Masih lagi bertemankan Ye Mizi aka Pak Abu. Kudara bertemankan Angklung segmen Maihi Asyik. Jadi untuk kenapa yang belum umroh menikmati santapan neca-neca pedis atau bolehlah puduh ceca. Malau yang pai memang nung selai teka. Malau pai memang nung kerja atau bolehlah ending dengan beriat. Mungkin cana siap. Saya percaya rakyat itu siap lah cana kalau ending nak main bo ke beradik. Eh, masak lah. Jangan risau. Selagi mok bo, selagi mok beradik baik bo, takkan ceruk umroh nak. Cana akan nak siap umroh nak. Masa yang tepat itu nak. Takkan nak cerok lah utuh nak. Aduh. Jadi lalu pun anu hit mengenai perkongsian untuk yang kenamba daripada benda-benda media sosial tu. Jadi anu pusat operasi skamer Myanmar, Thailand, Yud Laos puduk percaya nak berpindah ke Malaysia. Jadi anu sedikit penipuan Angklung Talian skamer Kentral yang sebelum beroperasi di Myanmar, Laos dan Kemboja puduk kesan memindah pengkala umnak ma beroperasi secara aktif di negara doh Kuala Lumpur. Sedikit penipuan Angklung Talian nak yang sebelum doh nak di kawasan Myanmar dan beroperasi secara di negara puduk mendedahkan perkara nak Setiausaha Agung Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO Datuk Hasmuddin Hashim Natih tu sedikit antarabangsa nak puluk kesan menjadi Malaysia sebagai pusat operasi yang pai untuk nak menjadikan mengelak kesan daripada pihak berkuasa susulan operasi besar-besaran yang UTL Biro Penyiasatan Persekutuan. Dan menurut berdasarkan maklumat awal pihak MHO nak mengesan sekurang-kurang 6 lokasi strategik di Malaysia yang menjadikan sebagai pusat operasi utama UMNAK sedikit duk percaya NTL taktik pemindaan. Ia beroperasi secara rahsia di lokasi berkenaan selama lebih daripada 6 bulan. Okey, jadi saudara kena nak dapat dikongsikan untuk gagah semasa. Jadi untuk rakan-rakan yang menggunakan media sosial ataupun tak kisahlah elok perkara yang melibatkan scammer tu, berhati-hatilah, elakkan dirinya daripada terlibat daripada bahagian-bahagian gitulah scammer. Jadi terutama main bo main tek tak jeja main seni-seni meng yang pegang handset nak malu yang lelek nak berhati-hatilah ini lah. Silap-silap kadang puduh menggunakan taktik nak menghantarkan duit, tiba-tiba nak ul benayar itu ini, tiba-tiba ha tiba jadi maklun kena bayar. Kadang-kadang sebut perkara nak betul lek nak. Macam ye sendiri pun pernah lah alami benda nak. Sebab elok percaya nama betul, IC sebut betul, nombor alamat girl. Nak sebut dah elok-elok benda yang pernah ATL nak. Memang betul akan percaya mana umpama gek nama mukau lah. Jadi elok pun untuk kuis-kuis yang masih lagi mau ambil apa nak men pek-pek nak berhati-hati lah ini lah kek-kek. Kalau ini mabuk-mabuk nak epektal lah nak semoga jangan teluk-untek-untek lah ini media sosial tu. Kadang link puduk guna link mantir WhatsApp tiba je teluk link nak automatik nama akan nama mana bukan memperkenalkan tapi guna nama dan sebagai untuk menjadikan alat scammer untuk seoi-seoi moi. Okeylah, jadi seterusnya jom sengmong. Well, lagu Nong Miralis dan lagu Ong ada yang lain daripada Delik Temuan. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain ke udara. Moi Nong Moi.

Ya, Nora Sikin Nong Kampung Posber. Saya mong lah Radio Asyik FM Moin Asyik FM Asyik FM Moin.

Ya, Syek FM, moi nong moi, lain daripada yang lain. Saudara kerembu nak teksing mong genabag suara lempoj menlar nong alih Zaliha nong kampung Main Road Pusbrook. Nanti ini jam 2.41 main ini. Akbali tih masih lagi berteman dengan Yek Mizi and close segmen lagu-lagu tradisional. Okey, jadi kena buat anuhi monegah sebelum terus semong genabag-genabag suara lempoi menlah nung men mok men koj. Jadi anu harga minyak nak meningkat selepas Israel nak mara lebih jeruk malu benan. Jadi anu harga minyak nak meningkat lebih 6% pada awal dagangan itu selepas Israel nak mengarahkan tentera lebih mara lebih jeruk maklum lebunan. Enklod pertempuran menentang Hezbollah yang sokong Iran walaupun gencatan senjata umumkan lebih 6 minggu hatop niaga hadapan minyak mentah Amerika Syarikat yang meningkat daripada 2.37 atau 2.71% maknember 89.73 setung setingkat 002 GMT niaga hadapan Brent Nawel akan edge 16 ataupun 2.16 atau 2.737% maknember 93.38 setung meningkat konflik nak yang berlaku sejurus selepas Amerika Syarikat nak menjadi tuan rumah rundingan damai Israel Lebanon and Western pada Jumaat Hato nak mengurangkan hadapan bahasanya Amerika Syarikat AU Iran akan segera nak mengumumkan lanjutan penjanjian gencatan sejahtera umnak kenember. Nak jadi kenembo nak dapat dikongsikan untuk gagah semasa harga minyak pun mungkin meningkat mungkin puduh berjimat-jimat lah untuk rakan-rakan yang menggunakan kenderaan mungkin kalau kerja nak biasa lah memang guna minyak lah terutama kalau mabek aktif kawasan kampung-kampung berher tih lagi lah aero nak minyak perlukan minyak kalau nak soal minyak MB aktif malok HM guna minyak M-hall. Okeylah kenapa jadi jangan kemalau-malau teruskan kesetiaan yang bersama akan di Eklor Radio Syek FM moinong moin lain daripada yang lain. Jadi lepas tu akan di ruang gate untuk rakan penyampaian dan trailer kan gah utama berita temuan ke udara. Jadi sebelum nak jom esemong aneng genabak suara lempoj menlar nong abi lim nen lagu na berasal nong kampung lambu RPS Kuala Betis. Jadi jom esemong aneng moinong moin lain daripada yang lain.

0: Puan Samsa Piti Angah dari Kampung Ridut. Tengmong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Dek sangit nung kempong kredit. Mong lah Radio Moi nung moi. Asyik FM.

Ya, Syek FM, moi nong moi, lain daripada yang lain. Jadi kenapa nak tak sengmong lagu main Kajar, bukan Mensap. Lagu Kajar, Agu Hasweh. Lagu do nater lah inong delegri elah daripada rakan Kajar. Dan lagu date pun permintaan ataupun perkongsian daripada Bro Ri. Kata Bro Ri te berminat dengan nyanyian Kajar do. Ataupun persembahan lagu nater enak mok magna. Jadi Rai nak cerita setiap lagu do pasti umur-umur cerita mok magna dalam kehidupan. Dan Bro Ri date nak berkongsi, bintang terlalu banyak, bulan hanya satu, malam tidur tak nyenyak, rupanya teringatkan dirimu. Alamak, ringatkan dirimu, siapa tu? Okeylah, juga Kenember, jangan kemana-mana, teruskan kesetiaannya Kenember. Jadi anu ye mok nei perkongsian gek mengenai info operasi SAR Netke Jaslinda teruskan atau tamatkan akan umlek Isakal. Jadi adanya Kuala Lumpur operasi Netke Yudno Melamat SAR pendaki babuk Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih sejak 24 Mei hatop sama akan terus ataupun tamatkan akan umlek Isakal. Penolong kanan bahagian operasi Jabatan Bomba Yud Penyelamat Malaysia JBPM Perak sebenarnya Nur Ahmad dan tehtu keputusan akan TLL dan keluar mesuara penyelarasan operasi SAR dan ibu pejabat polis daerah IPD Tapah. Dan mesuara berlangsung selama jam 2 petang doa teh yang merusi pegawai daerah Batang Padang akan bincang status semasa akan memperkembangkan operasi SAR yang hoj melaksanakan serta tindakan susulan selepas 10 is operasi menggerakkan munak menjangka selepas jam 3 petang. Sejas media akan adakan selepas nak netu kepada berita harian ISDO. Dan kehimat orang asli daripada komuniti setempat Hejiak akan mula menggunakan lebih daripada 22 penduduk kampung orang asli KOA Ampang Wuh Umpecah Mak Tiga Kempulan kecil dengan fokuskan kawasan Enyek Bag Track laluan utama ataupun Kem Sukaneka Yud Gunung Rayu sementara nak cabaran operasi udara Yud Kelab Misi SAR KK Jaslinda berdepan dengan keadaan awan berkelompok tiupan Helhul dan kawasan ruangan yang sempit mengelilingi juk yang tebal. Jadi mana pun dapat dikongsikan untuk yang kena untuk gagah semasa send on yang redru iaitu Jaslinda. Ini lalu pun sama-sama doakan semoga pengurusan anggota-anggota majid dipermudahkan dan semoga send on yang berhilang nak cepat terbu dan terbu dalam keadaan yang selamat. Okey, Encik Krimba, ia berbaki lagi, tinggal beberapa minit lagi sampai jam 4 paling agduh. Ilaluk pun, jangan kemalau-malau teruskan kesiaan Encik Krimba sebelum diserahkan tugas kepada rakan penyampai yang moy yang akan bertugas pada jam 4 sampai jam 8 layakkan.

Berkentang tali dana, tali teruluk menuju tanah pulau. Jaman ke hayam kokok dana, hayam kokok dana simpang lima. Pasir kasar, pasir halus, pasir lomat menua tujuh. Ongong-ongong, buong bangkik manik, buong bangkik manik, piji pantai moyang. Tentang berjuduk na, buah keledak dosuk, tentang dua pak bunyi pungsak. Buai-buai lah, timok moyang meluk. Selanting bunyi buung selantik, selanting tenung bunyi parai awat. Tentang seladai lah, laman kuak, bukit gunung tinggi parai awat.

Ya, moin-moin Aisyah FM, lain daripada yang lain. Pukul 4.56 minit petang dan sekejap lagi Om Muhan kita akan memberi ruang kepada berita utama 5 pada pukul 5 ni kelah. Tapi sebelum tu kepada Om Muhan yang mungkin belum muat turun aplikasi, aplikasi kita lah kan, aplikasi RTM Click. Apa yang menarik dekat RTM Click ni, Om bukan haja boleh kelingai radio-radio RTM yang ada ke dalam tu. Om Muhan juga boleh manang rancangan-rancangan yang menarik. Drama pun ada, dokumentari pun ada, semua ada ke dalam tu. RTM Klik ni boleh dimuat turun secara percuma, nyak payah dibayar pun. Omon juga boleh manang, contohnya rancangan KOK, konsert orang Kitan yang dah lepas, tahun lepas tu, siapa yang terlepas tu, boleh manang kat situ. Berkali-kali boleh juga manang yang sebelum tu pun ada juga, konsert orang Kitan yang sebelum tu pun ada kat dalam tu. Jadi tunggu apa lagi? Mau kita ramai-ramai muat turun aplikasi RTM Click. RTM Click betul-betul percuma. Baiklah Omon, sekejap aja lagi kita akan memberi ruang kepada berita dalam pukul 5 ni gelap dalam apa dalam apa punya aku cakap ni. Berita utama 5 pada pukul 5 ni. Aduh, tersyasyu-syasyu petang ni. Tapi sebelum tu pun kita kelingai lagu daripada Miralis, Ong Ada Yang Lain. Semoga mati bu. Aisyah FM, moin-moin.

0: Pembatalan lesen ekspor sistem peluru berpandu anti kapal Naval Strike Missile NSM oleh Norway boleh menjejaskan keyakinan terhadap kontrak pertahanan antara negara. Menteri Pertahanan Dato Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, isu berkenaan bukan sekadar melibatkan kegagalan pembekalan aset pertahanan, malah menimbulkan persoalan integriti sama ada kontrak yang dimeterai akan terus dihormati oleh semua pihak.
1: Tapi pokoknya di sini ialah bukan saja soal kegagalan untuk buat bekalan itu. Soalnya ialah dalam kontrak-kontrak pertahanan, bolehkah kita ada jaminan dan keyakinan kontrak-kontrak itu akan dihormati oleh semua negara? Jika tidak, ia akan membawa kesan kepada sebuah dunia yang hal-hal mengenai peraturan, undang-undang, kontrak, perjanjian tak dihormati.
0: Dalam masa sama, Dato Sri Muhammad Khalid berkata Kementerian Pertahanan meminta Kerajaan Norway mencari jalan untuk membayar semula kos NSM yang gagal diterima Malaysia susulan pembatalan lesen ekspor berkenaan. Menurut beliau, antara cadangan yang dikemukakan ialah pembayaran semula dibuat menerusi bayaran pendahuluan bagi membolehkan Malaysia memperoleh sistem peluru berpandu alternatif. Kerajaan kini terus meneliti beberapa alternatif termasuk memperoleh sistem peluru berpandu dari negara lain seperti Amerika Syarikat bagi kegunaan aset kapal tentera laut diraja Malaysia. Dalam perkembangan lain, Dato Sri Muhammad memberitahu keputusan mengadakan pilihan raya negeri PRN Johor disifatkan sebagai langkah tepat pada waktunya berikutan tiada tempoh yang benar-benar sempurna untuk mengembalikan semula mandat kepada rakyat susulan kalender tahunan negeri yang sentiasa padan. Beliau yang juga Naib Presiden UMNO berkata perancangan jadual pilihan raya di negeri itu belum mengambil kira pelbagai faktor termasuk cuaca.
1: Sekarang ni Johor hanya tinggal sepatutnya buat pilihan raya negeri bulan April. Kita tahu bulan November, Disember, Januari hujan, banjir di Kota Tinggi ni memang itu dan di tempat-tempat lain. Maka sudah tak boleh masuk pula Februari, Mac dah raya. Lepas tu Johor ni raya panjang.
0: Dato Sri Muhammad Khalid Nordin. Penggemar aktiviti rekreasi luar diingatkan supaya menitikberatkan aspek persediaan rapi sebelum memasuki hutan bagi mengurangkan risiko yang tidak diingini. Jurulatih Kanan 1 Pasukan Pendekar Rimba Abdul Rahim Ahmad Damanhuri berkata, antara aspek utama yang perlu diberi perhatian serius oleh setiap individu ialah memastikan kelengkapan asas dibawa secukupnya sepanjang aktiviti berkenaan. Antaranya bekalan air, makanan, sumber api serta peralatan komunikasi penting seperti whistle dan alat navigasi. Beliau menekankan kepentingan mengamalkan sistem buddy atau bergerak secara berkumpulan berbanding melakukan aktiviti merentas hutan secara bersendirian.
2: Sekiranya tempat itu memerlukan pemandu arah ataupun sekarang maling gunungan, gunakan mereka. Sebab kalau kita pergi sembrono saja menggunakan aplikasi-aplikasi itu, tapi kita tak mahir tempat tu, ini yang boleh mendatangkan sesat, tersasar, perkara-perkara begini yang kita nak elakkan. Jadi gunakan lokal punya guide ataupun local authority mendapatkan permit. Sebab apa? Sekiranya berlaku apa-apa sesuatu, permit inilah akan membantu kita. Of course, insurance.
0: Abdul Rahim Ahmad Damanhuri. Dalam pada itu, pasukan sukarelawan komuniti orang asli dari kampung Woh Tapah kini giat membuat persiapan bagi membantu operasi mencari dan menyelamat seorang pendaki wanita yang hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih sejak 24 Mei lalu. Penyelaras pasukan Chu Ho Beng berkata ia melibatkan seramai 22 sukarelawan daripada suku Semai. Mereka menyediakan bekalan makanan serta kelengkapan untuk operasi yang dijangka berlangsung antara 5 hingga 6 hari. Operasi akan bermula dari Kampung Woh dengan tumpuan pencarian di sekitar Kem Sukanika dan Gunung Rayu melalui jalan laluan yang berbeza daripada trek sedia ada. Rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian berkata, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
3: Peringatan Kebawaduli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, Rukun Negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Ancaman media sosial terhadap kanak-kanak tidak lagi boleh dilihat sebagai isu teknologi semata-mata, sebaliknya telah memberi kesan kepada perkembangan emosi dan sosial generasi muda. Pensyarah kanan bidang psikologi pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Dr. Satish Rao Apalanaidu berkata, kanak-kanak dan remaja bawah 16 tahun masih berada dalam fasa perkembangan penting, terutama daripada segi kalan emosi, pertimbangan dan keupayaan menilai risiko. Menurut beliau, pada usia itu, mereka lebih mudah dipengaruhi tekanan sosial selain terdedah kepada algoritma media sosial yang direka untuk menarik perhatian pengguna dalam tempoh yang lama.
4: Otak kanak-kanak dan remaja bawah 16 tahun ini sebenarnya masih berkembang, khususnya dari aspek kawalan impuls, pertimbangan rasional, regulasi emosi dan juga kemampuan menilai risiko. Jadi pada usia ini, mereka sangat mudah dipengaruhi oleh tekanan sosial dan media sosial, budaya validation melalui likes dan juga followers sebenarnya. Media sosial hari ini sebenarnya direka untuk menarik perhatian secara berlebihan melalui algoritma yang menyebabkan remaja terus melekat pada skrin sebenarnya. Sebab itulah keselamatan dalam kalian ini bukan lagi sekadar isu teknologi sebenarnya, tetapi isu pembangunan generasi masa depan. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kualiti generasi Malaysia pada masa akan datang.
0: Dr. Satish Rao Apalanaidu. Berita seterusnya, luar negara, Iran membuktikan Selat Hormuz kekal berada bawah kawalan dengan mendedahkan rakaman rondaan tenteranya di perairan itu. Penasihat Ketenteraan Iran, Mohsen Razai bertegas, negara itu tidak akan berkompromi terhadap keselamatan negaranya. Ia juga mengesahkan serangan balas terhadap sebuah kapal yang didakwa mempunyai kaitan dengan Amerika Syarikat dan Israel. Serangan itu sebagai tindak balas terhadap dakwaan serangan Amerika ke atas sebuah kapal Iran di perairan Teluk Oman. Rondaan berterusan bertujuan memastikan pergerakan kapal di Selat Hormuz terkawal serta menghalang sebarang pelanggaran peraturan di laluan strategik berkenaan. Sementara itu, Komander Pasukan Quds IRGC Ismail Kani memberi amaran konflik di Asia Barat boleh terus meruncing termasuk melibatkan laluan strategik Bab al-Mandeb. Sekurang-kurangnya 11 orang terbunuh dalam bedilan terbaru Rusia ke atas Kiev. Ratusan drone dan petugas berpandu menghujani bandar di Ukraine itu pada awal Selasa. Kejadian menyusul selepas Rusia mengeluarkan ancaman serangan besar-besaran sambil memberi amaran agar warga negara asing meninggalkan Kiev. Rusia dilaporkan melancarkan sebanyak 73 peluru berpandu, 656 drone. Markas Tentera Ukraine mengesahkan telah menembak jatuh sebanyak 602 drone dan 40 peluru berpandu. Moskow telah mengebom Ukraine hampir setiap hari sejak pencerobohan bermula Februari 2022. Sukan, skuad hoki lelaki bawah 18 tahun negara mengesahkan tempat ke separuh akhir Piala Asia 2026. Pasukan itu mengesahkan tempat selaku dua pasukan terbaik kumpulan B selepas kejayaan menewaskan China 3-0 dalam aksi terakhir kumpulan di Kakamigahara, Jepun. Gol-gol negara hadir menerusi pukulan sudut penalti Deresh Gunasilan dan jaringan padang aman Idham Fikri Muhammad Rizal. Maklumat Harik Hadif Umar Hafarid berjaya menyempurnakan satu lagi pukulan sudut penalti pada minit ke-57. Malaysia akan bertemu sama ada India atau Korea Selatan pada separuh akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Muhammad Hafizi Baharum memuji komitmen ditunjukkan para pemain ketika mengatasi China. Pemain negara berjaya mempamerkan disiplin dan semangat juang yang tinggi bagi memastikan kemenangan penting buat pasukan. Beliau memuji komitmen dipamerkan pemain yang berjaya mengekalkan disiplin taktikal sehingga memastikan kemenangan penting buat pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Chef Moin Moin, lain daripada yang lain. Sekarang pukul 5.49 minit petang. Sekejap aja lagi kita akan ke segmen seterusnya. Omohan, kita nak ke segmen seterusnya, iaitu segmen Mate Mare. Mate Mare akan ke udara daripada pukul 6 sampailah pukul 7.30 ni kah. Dan lepas itu pada pukul 7.30 kita akan ke segmen seterusnya lagi, iaitu segmen lagu-lagu tradisional, segmen Khazanah Seni Asyik Ekstra. Ha, selalunya kan kalau lagu-lagu tradisional kita akan mainkan pada pukul 2.30 kan. Ha, yang kali ni kita akan bagi ekstra lagi. Ha, jadi para penggemar lagu-lagu tradisional, tunggulah pukul 7.30 ni kelak.

Selamat berehat kepada Umuhan yang tengah berehat, mana yang tengah bersantai, selamat bersantai. Mana yang baru nak makan tu, selamat menjamu selera. Pada yang jemu kain tu, sekarang dah pukul 5.47, dah boleh hangki dah kain tu. Inak, gau, tohak. Bagaimana cuaca di kawasan Umuhan? Dan dekat sini Umuhan, aku nak berkongsi sekilas info semasa. Bukan cuaca, bukan pasal cuaca, tapi pasal satu kejadian yang di mana sebuah bangunan hotel yang tengah dalam pembinaan runtuh dekat Angeles City, wilayah Luzon, Filipina, meningkat kepada 20 orang lepas pasukan penyelamat menemukan jumpa 7 lagi mayat. Didi, angka korban Didi dijumpa meningkat kepada 20 orang lepas pasukan penyelamat. Menurut Anadolu Anjasi yang memetik laporan media tempatan hari ini, laporan media tempatan ABS-CBN dia khabar bahawa 7 mayat itu ditemukan ataupun dijumpakan sejak Isnin sampai ke awal pagi ente. Menurut pihak berkuasa tempatan, majoriti mangsa adalah pekerja binaan. Masa kejadian, segamai 70 pekerja dilaporkan ada di ketapak projek tu. Namun, sebahagian besar daripada Didi dah pun pulang ke rumah sempena cuti hujung minggu. Jadi itu sebab sedikit lah info yang aku boleh kongsikan. Dan lepas ni akan aku kongsikan lagi info-info menarik dan juga info-info trafik yang boleh aku kongsikan pada belah petang ni. Jadi jangan ke mana-mana Omuhan. Teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omuhan walaupun di mana Omuhan berada. Mau kita sambung berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Lagu daripada KSS Event. Apa salah ko? Dagu dalam dialek cakun. Semoga amat ibu. Aisyah FM, moin moin.

Ya, moin-moin Aisyah FM, lain daripada yang lain. Pukul 7.10 gelap. Oh, Muhan lagi bersama dengan aku, Rio Kaisenin, dalam segmen Mate Mare. Baiklah Muhan, sekejap aja lagi pada pukul 7.30 gelap ni kelak, kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Khazanah Seni Extra, yang di mana kita akan mainkan lagu-lagu tradisional sampailah pukul 8 gelap ni kelak. Tapi sebelum tu aku nak berkongsi info semasa dekat sini yang berkaitan dengan penipuan pelaburan dalam talian yang di mana Mahkamah Seksyen mengeluarkan perintah reman 4 hari bermula Hainin ke 57 individu bagi membantu ataupun menolong siasatan sindiket penipuan pelaburan dalam talian yang dipercaya menyasarkan mangsa dekat Korea Selatan. Nah, perintah reman dikeluarkan Hakim Dr. Melissa Chia Pui Fung lepas pulih membuat permohonan itu mengikut Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah. Suspek yang terdiri daripada 50 jantan dan 7 tinak berumur 20 sampai 46 tahun ditahan dalam sebuah premis pada 8.40 pagi malam. Didi terdiri daripada 48 warga Cina termasuk 4 tinak, 8 daripada Vietnam dengan 3 daripadanya tinak dan sueng warga tempatan. Sueng jantan warga tempatan. Nah, serbuan dijalankan berdasarkan maklumat dan risikan pasukan polis yang diketuhak pegawai bahagian risikan ataupun operasi Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sabah. Operasi juga membabitkan anggota daripada bahagian siasatan jenayah komersial Kota Kinabalu, Labuan Keningau, Penampang, Beaufort dan juga Sipitang. Siasatan awal dipercayai sindiket itu mula beroperasi dekat premis itu pada April Mei. 60 mengampai pelbagai barangan dianggarkan bernilai RM131,500 dalam sebuan itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 dengan Seksyen 120B Kanun Keseksaan bagi kesalahan menipu dan bersubahat melakukan jenayah. Baiklah Oman, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Oman walaupun di mana Oman berada. Mau kita berhibur, kita sambung lagi berhibur dengan lagu seterusnya, lagu daripada Digona, Hello Sayang. Semoga Oman terhibur. Aisyah FM, moin-moin.

0: Terima kasih.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Noi.

itu dia bersama dengan kita. Ya, Gigi dengan lagu Yang Ku Sayang pada rakan-rakan kita, ya. Okey. Jadi dalam segmen kita, dalam segmen pilihan asyik rakan-rakan kita, ya. Ada yang minta lagu ke kawan kita, ya. Yang minta lagu, cuma pastikan, ya. Nama aja semula daripada mana, ya. Okey. Benda biasalah, ya. Antara yang malam dan maklumkan. Okey, selamat malam rakan-rakan kita yang mendengarkan Asyik FM. Tengah santai, ya, sama keluarga, ya, mungkin tengah juga sambil makan malam, baru makan malam, sambil dengan Asyik FM, mungkin kawan kita, mungkin, ya, hak tengah memandu, ya, sambil memandu kan dengan Asyik FM, okay? Jadi kalau mau cari, ya, kalau di mungkin di jalan KL Karak, ya, lepas terowong tu, tengah-tengah sempah tu, cari lah, ya. Ada salah satu luang satu, ya. Dan juga kalau bawah sikit, lepas kalau emon daripada KL ke Nuhun, boleh cari 102.5, okay. Dan juga belah lain, kalau kawan kita mungkin laluan ke Melaka ke Johor Utara, boleh cari melalui 95.6, ya. Rasanya okay saja, ya. Okay. Dan juga, ya, permintaan lagu Malam Ika, ya. Ada juga sahabat kita ni, siapa ni? Badrul minta lagu Tangisan Gaza. Siapa penyanyi itu, Badrul? Itu kita nak tanya tu, ya. Penyanyi tak bubuh nama penyanyi, ya. Dia lagu sini dia ada bermacam-macam, ya. Tangisan Gaza ni antara ada Blood Brother pun ada, Secret Band pun ada. Ya, siapa penyanyinya? Sebab itu kita minta berikan sekali, ya, siapakah penyanyinya. Okey, terima kasih kepada rakan kita. Okey, dan kita tunaikan permintaan pada malam nikah, di antara permintaan sahabat kita, iaitu, ya, Razif daripada Kelang, ya, minta lagu Jamal Abdillah nya berdendang, ya, dalam tangisan nya. Dan juga sahabat kita Ayu daripada Kampung Mus Maharan minta lagu Wali nya, ya, Kekasih Halal. Dan juga sahabat kita Lundi daripada Cenderung Kelubi, Kampung Gajahnya Perak, ya, minta lagu pada Agis Nyerailah, ya, Babuk dan RJ bersama dengan kita. Moy no moy, pilihan asyik.

Ya, tadah. Babuk dan hadir, ya. Babuk nom malok deh. Babuk nom pelatim. Nom pelatim. Habis nom perwar ke. Nom gomusang ke. Nom juk, ya. Nom jek-jok ke. Okay. Posau ke. Apa lagi? Okay, terima kasih kepada rakan-rakan kita terus, ya. Menemukan dengan Azizi untuk sebelah malam kan dalam segmen kita, ya. Pilihan asyik. Okay. Brori, ya. Brori daripada mana? Pulau Keri, betul, ya. Kalau salah nanti minta maaf, ya. Brori, ya. Minta lagu apa tu? KSSP Man Ragu. Yang kita tak kata kalau ada dalam sistem, kita akan putarkan, ya. Okay, kawan-kawan kita mungkin ada lagu yang dihantar, ya. Ke Asyik FM, ya. Mungkin ada hantar, ya. Jadi pastikan dihantar kepada ketua siaran Asyik FM, ya. Lagu-lagu yang dihantar itu, ya. Apabila dah siap disahkan, ya. Misalnya ada satu surat pengesahan daripada Asyik FM, ya. Bawalah lagu itu, pergi bawa daftar. Okey, lagu hak cipta anda. Okey. Daftar lagu tu, ya. Okey, jadi itu buat kawan kita lah, ya. Dan lagu pula bila

kosong-kosong buat kawan-kawan kita dalam masyarakat. Baik, saya teruskan lagi pintaan daripada sahabat kita sendiri, daripada Ustaz minta lagu Nabil Azali buatnya, balas balik ya. Dan juga Badrul kata dia minta lagu Secret Band Tangisan Gaza. Salam perjuangan buat kawan-kawan kita ni ya. Dan juga sahabat kita Apek Tujudin dia minta lagu duknya, apa tu, Luka Ini katanya. Okey, jom pilihan asyik buat kawan-kawan kita sampai jam 10 malam nanti. Okey.

0: Segerakan siasatan kes memandu secara melulu di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu beralih kepada penguasaan rantaian lebih besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Tindakan pendakwaan setimpal perlu diambil terhadap pemandu yang menyebabkan kemalangan jalan raya di Simpang Renggam Johor yang meragut 5 nyawa termasuk 4 mangsa sekeluarga. Perkara itu ditegaskan Menteri Pengangkutan Anthony Lok. Beliau turut menggesa polis menyegerakan siasatan bagi memastikan kertas siasatan dapat dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara secepat mungkin. Tegasnya, keselamatan jalan raya merupakan tanggungjawab bersama semua pengguna jalan raya. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 19 tahun ditahan reman selama 2 hari bagi membantu siasatan berhubung kemalangan maut di Jalan Renggam, Simpang Renggam. Perintah reman dikeluarkan Majistret Mustaqim Soekarno di Mahkamah Majistret Batu Pahat. Terdahulu, polis mengesahkan penahanan remaja terbabit susulan nahas ngeri yang membabitkan 5 kenderaan berkenaan. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrain Muhammad Noor berkata, siasatan awal mendapati suspek disyaki memandu kenderaannya secara melulu bersama-sama sebuah kereta dipandu abangnya. Dalam pada itu, 2 pemandu kenderaan yang cedera dalam kemalangan maut di Simpang Renggam Johor menjadi individu pertama menerima manfaat bawah skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam yang berkuat kuasa semalam. Menurut Perkeso, Husnizam Hishamuddin, 43 tahun dan Muhammad Amirul Lazim Misnun, 22 tahun, merupakan pencarum aktif bawah Akta 4 yang melayakkan mereka menerima bayaran cuti sakit secara faedah kecacatan kekal bawah skim itu. Bumi Putra perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan ekonomi Bumi Putra tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategik.
1: Pertama, usahawan Bumi Putra mesti bergerak daripada penyertaan kepada pemilikan. Kedua, usahawan Bumi Putra mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan Bumi Putra mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika anjakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi Bumi Putra tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian pada majlis penutup Konvensyen Ekonomi Usahawan Bumi Putra 2026 di Kuala Terengganu. Malaysia mencadangkan agar kerajaan Norway mendahulukan proses bayaran balik ganti rugi. Ia susulan tindakan unilateral negara itu membatalkan lesen ekspor peluru berpandu Naval Strike Missile sehingga menjejaskan projek kapal tempur pesisir negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan tidak meluluskan lesen ekspor berkenaan punca utama kepada kemelut itu. Bantuan mempercepatkan bayaran balik merupakan bukti sekiranya mereka ikhlas mahu menjaga hubungan hala. Dana berkenaan amat diperlukan segera bagi membolehkan Kementerian Pertahanan memperoleh sistem peluru berpandu alternatif untuk kegunaan tentera laut di Raja Malaysia. Notis pemakluman mengenai pembubaran Dewan Negeri Johor diserahkan secara rasmi kepada Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini. Speaker Dun Johor Datuk Dr. Muhammad Fazar Kashi mengesahkan perkara itu bagi memaklumkan pemasyhuran memansuhkan Dewan Negeri Johor yang diperkenankan pemangku Sultan Johor Tengku Mahkota Ismail. Penyerahan notis itu membolehkan SPR bermesyuarat bagi menentukan tarikh-tarikh penting pelaksanaan pilihan raya Negeri Johor. Dan lepas itu, Datuk Dr. Muhammad Fuad memaklumkan sesi sidang khas Dun Johor yang dijadual pada 22 Jun dibatalkan. Ia susulan pengumuman pembubaran Dewan Negeri Johor oleh Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi semalam. Berita seterusnya. Rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
2: Peringatan kebawaduli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, rukun negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Status semasa perkembangan operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih sejak 24 Mei akan dibincangkan dalam satu mesyuarat esok. Perkembangan itu dimaklumkan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad. Katanya mesyuarat akan menyentuh tentang tindakan susulan selepas 10 hari operasi SAR dijalankan. Menurutnya, seramai 13 orang asli dari Postitum Hulu Jelai Pahang membantu secara sukarela bagi operasi pencarian di Gunung Rayu. Sukan, disiplin tinggi dan semangat juang pemain menjadi faktor utama kejayaan skuad hoki lelaki bawah 18 tahun negara melangkah ke separuh akhir Piala Asia 2026. Malaysia mengesahkan tempat lebih awal selaku dua pasukan terbaik kumpulan B selepas menewaskan China 3-0 dalam aksi terakhir kumpulan di Kaka Migahara, Jepun. Ketua Jurulatih Muhammad Harfizi Baharum memuji pemainnya yang berjaya menterjemahkan perancangan pasukan dengan baik.
3: Okey, pemain-pemain amat bermotivasi hari ini, seperti mana yang kita tahu yang kemenangan sahaja akan melayakkan mereka sebagai pasukan pertama ke separuh akhir. So, mereka tahu tanggungjawab masing-masing di dalam padang untuk memenangi game tersebut. Alhamdulillah mereka dapat melakukan dengan baik. So, itu semua daripada hasil kerja keras pemain lah dengan motivasi yang tinggi.
0: Menjelang aksi separuh akhir pada 5 Jun nanti, Harfizi berkata pasukannya akan memberi tumpuan kepada aspek fizikal dan mental. Malaysia akan bertemu sama ada India atau Korea Selatan bagi perebutan tiket ke pentas akhir. Pemain Manchester City Anthony Semenyo antara 26 pemain yang diselarakan dalam skuad bola sepak Piala Dunia Ghana. Jurulatih Carlos Queiroz turut memanggil bekas pemain tengah Arsenal Thomas Partey ketika memuktamadkan senarai akhir bagi kejohanan berkenaan. Queiroz memilih mengumumkan barisan pemainnya pada saat-saat akhir sebelum pasukan itu dijadual berkunjung ke Cardiff pada Selasa untuk aksi pemanas badan bertemu Wales. Ghana yang diundi dalam kumpulan L bersama-sama England dan Croatia akan memulakan aksi pertama kumpulan lawan Panama pada 17 Jun. Luar negara, Kemboja memulakan proses penyelesaian pertikaian sempadan maritim dengan jirannya Thailand. Ia berhubung tuntutan maritim bertindih di Teluk Thailand yang kaya rizab tenaga di dasar laut bernilai kira-kira $300 bilion. Menurut Perdana Menteri Hun Manet, kerajaan akan mengemukakan notis rasmi kepada Thailand dan Situs Agung PBB bagi memulakan proses damai berkenaan. Tindakan diambil bawah Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi melindungi kedaulatan dan hak maritim Kemboja. Thailand bagaimanapun dilapor belum mengemukakan maklum balas berhubung langkah Kemboja. Ribut tropika Jangmi melanda barat daya Jepun menyebabkan 9 orang cedera, puluhan rumah pula terputus bekalan elektrik ketika ratusan penerbangan turut dibatalkan. Ketua Setiausaha Kabinet Jepun Minoru Kihara memberi amaran kemungkinan perkhidmatan pengangkutan awam di Tokyo dan kawasan sekitarnya juga boleh terjejas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan siasatan kes memandu secara melulu di Simpang Renggam. Pemilikan Bumi Putra perlu beralih kepada penguasaan rantaian lebih besar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: dengar Rahsia FM, lain dari hak lain.
1: Syafah malam-malam lain daripada hak lain yang buat kita kejam yang 9.11 minit malam. Selamat malam pada kawan-kawan kita masih lagi bertemankan dengan Azizi Malamkah hanya di Asyik FM, lain daripada hak lain. Okay. Baik, pada rodong pendengar kita, kita nak teruskan dengan permintaan lagu ke kawan kita Malamika. Minta lagu silakan melalui live TikTok, boleh minta lagu ataupun nombor WhatsApp Asyik FM 0133151600. Cuma pastikan nama Jismo, daripada mana Jismo, nyanyi atau pemutar rapat dan juga tajuk lagu. Okay. Baik, kita teruskan permintaan Malamika di antaranya daripada Arwai tu. Ya. Arwai ni nama aja siapa sebenarnya Arwai. Ya. Terlebih naulah nama kita kan namanya Arwai. Ya. Audin ke, Izaki ke, contohlah ya. Ha. Daripada negeri 9 ni, minta lagu Sinar Band, naknya bertajuk Takdir katanya ya. Dan juga Karudin daripada Jirantut kabarnya. Dia daripada Felda Ulu Tekam kata tadi ya. Okay. Minta lagu daripada Black Widow, Ku Merelakan katanya. Dan juga Adriana daripada Gopeng Perak, yang cerita lagu Adira yang bertajuknya Sayang Orang Sama katanya. Eh? Okey, jadi yang rumah dan rakan-rakan kita terus ya dalam segmen Pilihan Asyik ya. Pilihan Asyik sampai jam 10 malam menemani Esmo. Okey. Jadi jom kita dengarkan pencarian daripada sahabat-sahabat kita pada malam ini.

Eun jenmoh eun muling, eun kampung Tiang. Eun hanok belajar bahasa Semabri. Kalau bahasa Semabri tu macam nama saya ni Eun. Kalau macam bahasa Melayu awak tu, Semabri tu he, macam dalam bahasa Melayu harimau. Bahasa Semabri kueb. Kalau macam bahasa Melayu tu macam benda besar lah, gajah tu dia orang panggil alpaga. Lepas tu macam menantang atas lah. Nanti saya bagi tahu macam menantang atas pula. Menantang atas tu macam tupai yang putih tu, bahasa Melayu tupai putih dia orang panggil aleo. Lepas tu yang tupai belang dipanggil mengas. Mengas sama juga macam batik je lah. Apa tu kera tu trau. Lepas tu apa ni, ikan tu ika. Tapi bukan sama lah ika. Dia ikan dengan ika, masa sama lah dengan Melayu juga. Melayu tu ikan. Lepas tu dia tu macam Semabri ni, masa Semabri ni ika. Macam ni kayu, macam masa Melayu kayu dia panggil telong. Telong. Lepas tu kalau masa Melayu, Melayu tak, kalau kulit kayu dia panggil tu. Kalau kaki Semabri, Melayu tu kaki. Lepas Semabri tu dia cakap jong. Jong. Lepas tu macam daging kita tu dia panggil suit. Semabri suit. Lepas tu tulang jaang. Masa Melayu tu tangan. Lepas tu dia orang panggil ti. Hidung dia orang, kalau masa Melayu hidung dia panggil mu. Lepas tu mata dia, kalau kita panggil Melayu panggil mata, dia panggil apa tu mat. Dia kalau Melayu panggil apa tu rambut, dia panggil suk. Masa Melayu tu dia panggil lelabi. Tapi kalau bahasa Semabri dia panggil dua, paas dengan kepil. Kalau bahasa Melayu tu awak nak pergi mana tu, lepas tu kalau bahasa Semabri he'en nan. Asyik, asyik.

0: Hai, saya Rahmat Eka Matra.
1: Hai, saya Zaman Islam.
2: Saya Awang Biper.
3: Hai, saya Rosa.
4: Ye, Suwinsi.
5: Zed Cool.
6: Saya Oya dari Kepala Endra.
7: Hai, saya Aim Cross Fire.
8: Hai, saya Mazwan.
9: Saya Anunda.
10: Kami Kazana.
11: Di Cousin.
10: Chapters 09.
12: Belta. Kiloi. Wumpulan. Per.
13: Resto.
10: Eboy.
0: Teruskan mendengar Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
0: Asyik FM.
3: Asyik FM.
0: Asyik FM.

Okay, hi Indili, berasal ju Batu 6 Tapa Perak in Sukom Semai. Aku pada yang tambah sedikit nasihat lah untuk boleh-boleh hiseng oi. Kalau contohnya gagal dalam pelajaran akademik, boleh saja sambung belajar dalam bidang kemahiran. Asyik FM.

0: inilah masanya. Jom teruskan berinteraksi bersama kami.
1: Masih lagi bersama saya Arif Razi di Interaksi pada tengah malam ini. Terima kasih kepada anda yang menghantarkan banyak juga komentar-komentar kan, menemani saya pada tengah malam ini berkaitan dengan topik apakah menu daging korban anda pada tahun ini. Ha, saya nak bacakan yang ini. Ada jugalah komen-komen yang lain daripada yang lain sikit lah. Yang katanya Azhar daripada Kuala Pilah, Negeri Sembilan, saya bercadang nak masak daging salai, masak lemak cili api. Bukan selalu dapat buat sebab proses salai itu yang mengambil masa. Kita ada komen daripada Siti Hajar daripada Muar, Johor. Di rumah kami ada satu menu yang jarang orang buat, iaitu daging masak pindang. Rasanya ringan tapi cukup menyelerakan. Ada juga komen daripada daripada Jamilah daripada Alustar Kedah. Saya suka buat daging masak rempah. Kuahnya tak banyak tetapi cukup pekat dan berempah. Sebenarnya satu komen yang saya, yang orang kata menangkap mata saya lah. Ruana daripada Tumpat, Kelantan. Katanya di rumah kami daging korban akan dibuat kerutuk daging. Ramai kenal kerutuk ayam tapi kerutuk daging ni sebenarnya lagi sedap. Kan tengah-tengah malam ni cerita pasal menu untuk dihidangkan memang sedap lah kan tengah malam ni. Macam saya cakap tadi lah, kalau dihidangkan dengan nasi putih dan juga telur dadar memang orang kata menangkap perhatian lah. Boleh anda hantarkan komentar-komentar anda melalui talian WhatsApp kami. Taliannya 011-1317-911. Anda juga boleh menghubungi konti Salam FM, taliannya 03-22-88-7111. Ada juga yang sebenarnya menghantarkan pertanyaan jugalah menerusi talian WhatsApp Salam FM ni. Ada yang tanya, betul ke hukum menyimpan daging korban lebih daripada 3 hari ni tak boleh kan? Saya baru saja mengikuti laman web Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan dan menyimpulkan bahawa kepada mereka yang mungkin nak simpan daging korban ini lebih daripada 3 hari ini, pandangan boleh dibolehkan untuk menyimpan lebih daripada 3 hari. Dan orang kata ada pandangan-pandangan daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dibolehkan untuk menyimpan sebahagian daripada daging korban. Adapun larangan menyimpan daging korban melebihi 3 hari dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian baginda Nabi SAW telah mengizinkannya dan ia sabit dalam hadis yang sahih lagi masyhur. Jadi ianya sebenarnya melihat kepada ilah, iaitu sebab mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya, kerana pada waktu itu telah berlakunya musim kelaparan dan tujuan larangan tersebut adalah untuk membantu mereka yang berada di dalam kesusahan. Jadi mungkin ada yang tanya kan, boleh ke simpan daging korban ni lebih daripada 3 hari? Kalau ikutkan daripada jawapan daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Irsyad Hukum Haji dan Korban Siri yang ketujuh yang telah pun dikeluarkan pada Ogos 2016, insyaAllah ada jawapannya di situ. Baik, kita nak teruskan hiburan pada tengah malam ini dengan lagu daripada kumpulan Raihan, Allahu. Salam FM.

Baru saja anda dengarkan rancangan Kabedah Tudung Bawal pada pagi ini. Berkaitan, dengarlah nasihat. Kalau kita ni diberikan ataupun disampaikan satu nasihat tu, apa kata kalau kita ambil sebagai satu yang positif? Jadi nasihat-nasihat ni mungkinlah orang kata menangkap hati kita kan, ataupun mengguris sedikit perasaan kita. Tapi lama kelamaan kalau kita memahami kenapa kita diberikan nasihat tersebut, mungkin kita akan berterima kasih kepada orang tersebut. Mungkin anda nak dengarkan episod terbaru Kabedah Tudung Bawal, boleh anda dengarkan setiap hari Isnin hingga hari Jumaat jam 7.45 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya, Arif Razi, di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi, bercakap tentang dengarlah teguran. Dah pasti banyak jugalah kandungan-kandungan di media sosial ni yang pada mata kita ni kadang-kadang tak sesuai kan dikongsikan kepada umum. Dan kita pun sebagai orang-orang yang ada rasa untuk menegur, kita bolehlah ataupun perlulah menegur kepada mereka yang mungkin sedang melakukan kesilapan dan kesalahan. Kerana dalam era digital pada masa kini, media sosial menjadi sebahagian perkara yang penting dalam kehidupan kesemua orang, termasuklah belia. Dan ia sebenarnya mempengaruhi cara kita berfikir, berkomunikasi serta berinteraksi. Jadi kalau anda dengarkan perkongsian berkaitan tentang Wi-Fi laju, iman layu, topik pun cukup-cukup menarik kan, boleh anda dengarkan ataupun tonton perkongsian menerusi Forum Perdana Ehwal Islam pada 4 Jun ini, Khamis 9 malam, bersama dengan dua orang panel, iaitu Ustaz Imran bin Muhammad Zaki dan Ustazah Yohanis binti Muhammad Yusof. Boleh dengarkan ataupun boleh tonton Forum Perdana Ehwal Islam pada hari Khamis nanti menerusi saluran TV1 dan TV Jakim di Facebook dan juga di YouTube. Baik, sebentar saja lagi kita bawakan kepada anda rancangan Tadarus Al-Quran Juzuk ketiga pada jam 2 pagi nanti. Tapi sebelum itu kita nak teruskan hiburan kita dengan lagu ini, Sebiru Hari Ini daripada Acoustic. Salam FM.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 3.

0: Lestari Islam.
1: Siasah Syar'iyah. Siasah Syar'iyah ialah pendekatan pentadbiran dan pengurusan negara berdasarkan prinsip syariat bagi memastikan keadilan dan kemaslahatan ummah terpelihara.
0: #penyiaranjakim.

berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan. Bertasbih kepada Allah. Subhan

Bagi menjawab mereka, Nabi Muhammad berkata, "Tuhanku mengetahui tiap-tiap perkataan yang dilahirkan atau disembunyikan oleh makhluk-makhluk di langit dan di bumi, dan Dialah jua yang maha mendengar lagi maha mengetahui."

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

segerakan siasatan kes memandu melulu meragut nyawa di Simpang Renggam. Pemilikan Bumiputra perlu kuasai rantaian nilai lebih besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Salam FM. Salam untuk semua.
1: Tepat pukul 8 pagi. Anda bersama dengan Radio Asyik FM. Mono Moy. Lain daripada nang lain.
2: Asyik FM. Moy.